0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: purple, red, yellow, you don't see that.
1: Vieran,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

three, same time.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: E grazie, mi scuso della mia ignoranza.
1: Zora Rudy, pula se budi.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Opet sam tio nešto reći. Ne radi. Petak je 4.9.2026. 8 sati 10 minuta, trenutno u Puli, ako vas to zanima, 8 sati 23 stupnja su. Danas, kažu meteorolozi, šalju žuto upozorenje za visoku temperaturu. U riječima kažu da će biti vedro i sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, potom od sredine dana zapadni i jugozapadni vjetar koji će okrenuti na jugo. More će biti gotovo mirno, a u drugom dijelu dana ponegdje malo valovito. Najniža jutarnja temperatura do 24, a dnevna do 34. Biometeorološka prognoza kaže da ćemo biti srednje raspoloženi. Ugodno je, vlažnost zraka je 57%, a more jučer je bilo 26,7%.

alergeni su umjereni, a kvaliteta zraka dobra. Vodovod, to sam i jučer čitao, najavio radove i tamo oni su već počeli u Ližnjan, općina Ližnjan, radovi na vodovodnoj mreži, put za Marleveru, kućni broj 24 i Dražice, zidine od kućnog broja 1 do broja 30. Od 8 do 13 neće imati vode. A HEP radi od 8.30 u Filipani, dio Filipane, 8.30 do 10.30 i Manja Dvorci, dio naselja, oko brojeva 1, 34 i 70.

0: tijeku su i dvije konzultacije. Grad Pula od vas traži, ne zato što hoće, nego zato što mora, da pošaljete mišljenje, primjedbu ili prijedlog na nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Konzultiranje s vama traje do 26.9.2026. A svoju primjedbu, prijedlog ili mišljenje možete poslati na mail odluka.ljubimci@pula.hr. Također traje i konzultacija ili javno savjetovanje o nacrtu odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju parkirališnih površina i načinu parkiranja na području grada Pule. To je ono što je već gradonačelnik sa svojom svitom predstavio, što je u predizbornoj kampanji obećao i što će sigurno sprovesti bez obzira što god vi to napisali, primijetili, poslali mišljenje, primjedbu, prijedlog. Ali pošaljite, što ima veze. Parking@pula.hr je mail. Osam i 14 je, otvorili smo sa Gori Uševine tu jedan live nastup. Manu Čao je bio glavna zvijezda pjesme, pa evo za druga Franjo, ako nas negdje čuje i sluša u autu, jedna pjesma samo za njega.
1: Permanece la escucha. 12 de la noche en la...

the belt.

ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: A sutra se svi spremaju na put u Gospić. U Gospić, ne u Gospić. Za Gospić, ali u Zagreb. Za Gospić, za Liku, za Hrvatsku. To je prosvjed koji sutra vjerojatno će dovesti gomile Hrvata u Zagreb da prosvjeduju. Tim povodom je jedan iz, od onih koji su pokrenuli cijelu ovu priču, koja je pokrenula Hrvatsku, Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom, gostovao je sinoć u RTL Direktu, govorio je o velikom prosvjedu protiv ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici, koji će se, dakle, sutra održati u ZGU. Bušić je na početku kazao da je inicijativu strah i pomisliti koliko bi ljudi moglo doći. Imam osjećaj da bi to mogao biti jedan od većih prosvjeda. Nadamo se da će tako biti jer se radi o prosvjedu građana. Predsjednik Zoran Milanović izrazio podršku prosvjedu. Na pitanje bi li volio da i predsjednik dođe, Bušić je odgovorio kako bi inicijativa voljela da se na prosvjedu pojavi svaki građanin Hrvatske, pa tako i predsjednik i premijer. Na prosvjedu će se isključivo čuti glas građana koji se bore i muče s jednakim problemima s kojima se i mi mučimo u Gospiću. Bilo bi dobro da to svi čuju i da nešto promijenimo u pogledu gospodarenja otpadom i s crnim točkama u Hrvatskoj kojih vidimo ima od Slavonije do Dubrovnika. Istaknuo je da govora političara na prosvjedu neće biti, da jedini organizator inicijativa Gospić je naš. Jedini govornici će biti građani, članovi naše inicijative iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore s ovakvim problemom, kaže Bušić. Osvrnuo se i na pokušaj politizacije prosvjeda i proglašavanje sudionika antihrvatima i jugoslovenima. Kad želite temu zatvoriti, najlakše je nekome nalijepiti etiketu teme više nema i onda se samo razgovara o etiketama i optuživanju. Nije dobro da se jedna nadnacionalna tema, domoljubna tema, ustavno pravo na zdrav okoliš i zdravlje građana, da se stavlja u političke okvire. Zato još jednom pozivam da ovu subotu isključivo građani govore i da se politika makne od toga, kaže Bušić, koji je u studio došao u odjevenu majicu s natpisima Miči to i Dosta je bilo, između kojih je slika silosa u kojem je dio otpada. Na pitanje je li onda on antihrvat, Bušić je odgovorio da očito za neke to i je, ali evo mislim da svima koji nas prate sasvim je jasno da je naš jedini cilj zdrava Lika i vraćanje Lici onog tretmana koji treba imati. Svi je doživljavaju kao najčišći dio Hrvatske, onaj biser, i mi se zapravo borimo da ona takva i ostane čista i prelijepa kakva je. Premijer Plenković je u puno navrata kazao kako se od slučaja radi panika i histerija. Na pitanje histerizirali i paničari inicijativa, Bušić kaže kako mu se čini da trenutačno jedini tko paničari i histerizira je vlada. Vidimo da je hitna, iako smo do sada 4 puta pozivali premijera Plenkovića, ne samo dopisima da se sastanimo s njim, nego smo ga doista s činjenicama upozoravali o čemu se u Gospiću radi, o kakvom otpadu se radi i potencijalnoj šteti. I o kojoj potencijalnoj šteti se može raditi. Ne samo da nam nije odgovorio na naše dopise, evo sad vidimo zapravo jedan već uobičajeni obrazac ponašanja da se pred jednu veliku akciju građana saziva odjednom i hitni sastanak. Vidimo i napokon priznanje vlade da se nešto treba promijeniti, što je priznanje da do sada pristup ovom problemu nije bio dobar pa ni adekvatan. Nadamo se da smo svi shvatili o kakvom se potencijalnom problemu i ugrozi radi i da se moraju svi rokovi ubrzati, da se mora raditi o stručnoj sanaciji koja će biti predstavljena transparentno javnosti i da ćemo i u budućnosti tako postupati. Nadam se da će vrlo brzo doći nakon ovog prosvjeda i do jednog konkretnog i konstruktivnog sastanka. dodao je Bušić dalje da su oni poduzimali određene građanske akcije prije. U Gospiću je bio veliki prosvjed na kojem je bilo 2000 ljudi 27. lipnja. Dva dana prije prosvjeda smo gledali sličan scenarij kad je dolazilo cijelo ministarstvo, inspektorat i fond za zaštitu okoliša. Pokušali su naravno sanirati političku štetu da što manje ljudi dođe na taj prosvjed. Kad smo zaprijetili blokadom autocesta, odjednom smo dobili hitan poziv na sastanak, tad smo bili konstruktivni i došli na taj sastanak. Dio obećanja sa sastanka je ispunjen, a neki dogovori su poslije izigrani. Počelo se govoriti da Gospić nije hitan slučaj, da tu ništa nije opasno. Sad ipak vidimo da je i jasno je da ovog sastanka u Gospiću jučerašnjeg ne bi ni bilo da nema najave ovog prosvjeda.

Govoreći o tvrdnjama da je voda u Gospiću ispravna za piće, Bušić je kazao kako to što je voda trenutačno zdrava ne rješava problem. Mi moramo ukloniti izvor potencijalnog onečišćenja koji bi mogao ugroziti pitku vodu i moramo se time baviti. Da je voda doista onečišćena, to bi bio vjerojatno kraj, jer ja ne znam tko bi onda to mogao riješiti. Mi imamo jasno upozorenje iz nalaza mišljenja vještaka Geotehničkog fakulteta. Čim prije treba ukloniti onečišćenje. Liku treba zaštititi njenu poljoprivredu i turizam i trebamo zapravo voditi računa da polako moramo sanirati reputacijsku štetu koju je nečinjenjem institucija do sada napravljena. Za mjesec dana jedna je od najljepših manifestacija autohtonih u Republici Hrvatskoj. To je jesen u Lici. Pozivam sve ljude da dođu, a nadam se da ćemo u ta 4 tjedna već imati jasan plan sanacije. To je odgovornost vlade da ga predstavi građanima do tada, zaključuje Bušić. Dakle, sutra se u Zagrebu očekuje puno ljudi. A o tome ćemo više u ponedjeljak. Ako možete, dakle, pozivam vas da odete sutra za Zagreb. Okupljanje, kako najavljaju organizatori, na kolodvoru željezničkom, a onda se hoda do trga. Okupljanje je u 11 sati. A sad vrtimo inicijativu. To je bend inicijativa i balada o otpadu. Poseban pozdrav Gospićanima koji sad piju kavu, a možda još i nešto drugo u kafe baru.

0: looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojca.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojca.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Zora rudi, Pula se budi.
2: A portal Istra 24 piše o problemima u osnovnoj školi Kaštanjera. Zorica Petrović piše, tekst ima naslov, roditelji nezadovoljni komunikacijom škole Kaštanjera, novoj organizaciji nastave, sami čupamo okolo informacije, adrese, bilo kakve podatke. Tek je u utorak 1. rujna održan radni sastanak predstavnika roditelja i predstavnika grada Pule te škole Kaštanjer, na kojem su roditelji obaviješteni o tome da će nastava za učenike započeti u Pučkom otvorenom učilištu i prostorima Muzičke akademije već sljedeći tjedan, te da će nastava za više razrede krenuti 14. rujna, dakle onaj tjedan poslije. Naime, samo tjedan dana ranije, 26. kolovoza, ravnateljica Nada Crnković obavijestila je roditelje da će nastava započeti kao i prošlih godina u matičnoj školi za učenike prvih i drugih razreda, te učenike od 5. do 8. razreda, dok će učenici 3. i 4. razreda nastavu pohađati u Pučkom otvorenom učilištu kao i protekle, pazite sad ovo, 4 godine. Genijalci rade u gradskoj upravi. Ide dalje tekst. Ravnateljica škole kazala je da je ta odluka donesena pod pretpostavkom da će radovi započeti za mjesec i pol dana, međutim na odluku u odabiru izvođača nije stigla niti jedna žalba i radovi će započeti do kraja mjeseca. Obavijest o novoj organizaciji nastave stiže svega 3 dana prije službenog početka nastave. Učenici dakle od 1. do 4. razreda u ponedjeljak ipak kreću s nastavom u 2 smjene u Pučkom otvorenom učilištu. Za učenike predmetne nastave osiguran je prostor u Muzičkoj akademiji, ali preseljenje nije dovršeno, stoga školski

odbor donio odluku o upućivanju zahtjeva za odgodom početka nastave nadležnom ministarstvu. Učenici predmetne nastave također će nastavu pohađati u dvije smjene. Dogovor je s roditeljima bio da u matičnoj zgradi budemo što dulje moguće dok nam ne kažu da radovi počinju, kaže ravnateljica na pitanje portala Istra 24 o tome zašto se selidba u prostore Muzičke akademije odvija tek sada. Za komentar je portal pitao i grad Pulu koji je osnivač škole, pa iz grada kažu da oni od travnja intenzivno komuniciraju sa svim zainteresiranim stranama vezano uz rekonstrukciju i reorganizaciju nastave osnovne škole Kaštanjer. Održano je naime više sastanaka s predstavnicima škole i vijeća roditelja, a predstavnici grada sudjelovali su i na sjednicama vijeća roditelja. Razgovaralo se o više varijanti i mogućnostima reorganizacije nastave tijekom radova, pri čemu su uzeti u obzir zahtjevi i želje roditelja vezani uz satnicu, prehranu. Roditelji su međutim ostali, nastavljaju iz grada, među ostalim tražili da učenici ostanu u matičnoj školi sve do početka radova, a predstavnici škole s tim su se prijedlogom složili. Iako je mišljenje grada bilo da najbolje je da nastava počne odmah, 7. rujna u drugim objektima, prijedlog roditelja je uvažen. Prilike vam, roditelji, grad vam kaže da ste nas slušali, sad ne bi bilo problema. Istodobno je svim sudionicima i dalje, piše to neko iz grada, naravno nikad se niko ne potpisuje, bilo poznato da će preseljenje iziskivati određeni prekid nastave zbog same provedbe selidbe. Naime, točan termin preseljenja nije bilo moguće utvrditi prije pravomoćnosti odluka o odabiru izvođača jer je bilo potrebno pričekati hoće li biti izjavljena žalba na odluku. Ravnateljica dalje kaže, mi ćemo bez obzira na to kada će stići odgovor ministarstva morati započeti s nastavom 14. rujna za učenike predmetne nastave, a onda ćemo od ministarstva tražiti da nam odobri neki termin za nadoknadu nastave. Prostori su uglavnom spremni, potrebno je preseliti još tehnologiju iz stolova i stolica, to ćemo napraviti što prije možemo. Što kažu roditelji, sve promjene i nepotpune informacije dovele su mnoge roditelje od kojih su neki komentirali situaciju za Istra 24 do ogorčenja i nervoze. Činjenica je da je ovo krajnje neodgovorno i neozbiljno kako prema učenicima, tako i prema roditeljima. Praktički nekoliko dana prije službenog početka nastave, roditelji ne znaju kada će i gdje početi nastava, niti koja je satnica. Preseljenje u Muzičku akademiju još nije završilo, navodi jedan od nezadovoljnih roditelja. Prije mjesec dana dobili smo informaciju da će prvi i drugi razredi i viši razredi ići u glavnu školu, nakon toga dolaze parcijalne informacije, poput toga da će učenici viših razreda krenuti 14. rujna u školu. To su sve stvari koje roditelji moraju organizirati. To je konfuzija informacije, dodaje nezadovoljni roditelj. Tijekom razgovora otvorilo se i pitanje školske merende, pohađanje izvanškolskih aktivnosti za učenike u popodnevnoj smjeni. Ravnateljica Crnković rekla je da će merenda za sve učenike biti organizirana kao i do sada, od drugog tjedna nastave, a škola od ministarstva tražila skraćivanje školskog sata u popodnevnoj smjeni. Kaže dalje ravnateljica, upoznali smo već roditelje kako izgleda satnica, učenici nižih razreda su do prije 4 godine išli u školu 2 smjene, tako da roditelji već znaju koja je satnica. Za niže razrede poslije podnevna smjena počinje u 13, a završava oko 17.30. Od ministarstva smo tražili da se u popodnevnoj smjeni skrati školski sat za 5 minuta i tako bi se školski dan skratio za nekih 30. Za to čekamo odgovor ministarstva. O nezadovoljstvu roditelja govori informacija da je osnovna škola Kaštanjer službeno zaprimila 49 zahtjeva za premještaj učenika u druge osnovne škole. Šta na to kažu iz grada? A oni kažu, odluka o premještaju roditelji su donijeli iz različitih privatnih i obiteljskih razloga, a grad Pula njihove odluke poštuje. Kako oni znaju zbog čega su donijeli odluke? Kao osnivač škole, grad Pula je poduzeo sve potrebne mjere i radnje kako bi bla bla bla bla.
Od jednog roditelja portal Istra24 saznaje da su roditelji dobili informaciju kako će upravo škole razgovarati sa sportskim klubovima kako bi se pronašlo zajedničko rješenje za učenike koji će ovu školsku godinu pohađati nastavu popodne. Ravnateljica ovaj navod nije komentirala, a za kraj jedan od roditelja kaže: komunikacija s gradom i vijećem roditelja bila je nikakva, vijeće je prenesena lažna informacija da su kontaktirani sportski klubovi djece, a koje je onda vijeće prenijelo ostalim roditeljima. Sami čupamo okolo adrese, informacije, bilo kakve podatke koji će nam pomoći da se organiziramo. Je li nekome jasno da je ovo sprdanje sa životima naše djece, kaže roditelj. Tako je to kad se pročelnici zapošljavaju preko veze.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Da.
1: Radio Rojc.
2: Zora Rudi, Puva se budi.
3: A dok sam čitao ono o osnovnoj školi Kaštenjeri problemima tamo, iz zgrade došao poziv, pretpostavljam za medije, kao mi smo neki mediji, svečani poziv na svečani prijem prvašića, dakle, kaže zgrada, u ponedjeljak 7. rujna 2026. u 10 sati držat će se svečani prijem prvašića u osnovnoj školi Veruda. Tom će prigodom gradonačelnik Peđa Grbin sa suradnicima posjetiti OŠ Verudu. Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu te medijski popratiti događaj. Nećemo, ne sudjelujemo u kampanjama u kojima se iskorištavaju djeca za političke poene. No što vam mogu reći, može vas samo biti sram, na primjer, ali to nemate. Ne znam zašto nije išao u osnovnu školu Kaštenjer, na primjer. U novostima jedan zanimljiv tekst piše Goran Vojnović u prilogu Kulturne novosti. Znate Goran Vojnović, slovenski pisac. Ima i ljeta je provodio kad je bio mali u Puli. Pa kaže Goran Vojnović, bilo je proljeće kad sam dobio pismo urednice velike izdavačke kuće Penguin Random House, valjda sam to dobro pročitao. Pročitala je moj roman, koji je oduševio, piše, i zanima je suradnja, možda i objavljivanje engleskog prijevoda mog novog romana. Moli me da je povežem sa svojim agentom. Na svoju sam sreću pismo pokazao ženi, koja me isuviše dobro poznaje da bi nasjela na priču o mojoj genijalnosti. Mora da je skam, rekla je. Bolji sažetak i kratku analizu svog romana od ovog u pismu ja nisam pročitao, pobunila se moja taština, a netko je baš zaronio u ono što pišem. Kao i uvijek, moja žena je bila u pravu, netko je zloupotrijebio ime urednice, a sažetak i analizu uradio je AI. Bio sam tek jedna od mnogih meta slične prevare kojom se pokušava tu i tamo i uspijeva izmamiti tisuće eura od jadnih pisaca željnih slave. U narednim sam mjesecima dobio još nekoliko pisama od svakojakih urednika i voditelja književnih klubova, stručnjaka za vidljivost na društvenim mrežama ili pretvaranje romana u Netflix serije. Nauživo sam se čitajući umjetno inteligentne panegirike svog lika i dijela i naučio se prozrijeti lažnost takvog pisanja. Ali svako jednog dana dobijem pravo pismo od istinske urednice neke velike izdavačke kuće. Pitam se, znam, mogućnosti su za to teoretske, ali u životu svaka utakmica počinje sa 0-0. I što ako moja sve bolje istrenirana sumničavost to pismo prepozna kao lažno? Međunarodni uspjeh mojih knjiga bio bi naravno veliki korak za mene, dok bi čovječanstvo ostalo cupkati u mjestu, ali ne radi se tu o meni i mojoj planetarnoj slavi, već o tome da se AI sve češće upliče u našu komunikaciju i da mi uskoro, nećemo znati obraća li nam se to čovjek pomoću stroja ili se pak stroj pretvara da je čovjek. To zvuči strašno, ali nije nužno loše, jer za našom trenutnom komunikacijom, za mailovima i čatovima, naročito za društvenim mrežama, ne bi trebalo žaliti. Naprotiv, ako zbog nemogućnosti razlikovanja AI-a i ljudskih poruka, u budućnosti poželimo sve važne razgovore obavljati uživo, u četiri oka, bujrum. Zato sam svim ovim AI urednicima kao odgovor predložio da se nađemo na kavi. Do sada se još nitko nije odazvao mom pozivu, ali tko zna, možda se netko jednog dana odazove, a taj netko možda neće biti prevarant i definitivno neće biti stroj, završava Goran Vojnović.

Steve.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Dakle, sutra se po Hrvatske sprema da ode u Zagreb i podrži Ličane u njihovoj borbi da se riješe tog toksičnog otpada kojim su ga zatrpavali godinama. Prije dva dana susjedi Slovenci također su izašli na ulice, njima ne treba puno, ne treba im ovakav kriminal, dovoljno je da im predsjednik vlade ili mandatar vlade postane Janez Janša i eto njih na ulicama niti 3 mjeseca nakon što je on to postao u jednoj ono suludoj koaliciji. Mladina piše o tome, kaže, na skupu na prepunom Trgu Republike prosvjednici su tražili ostavku zastupnika Resnice Borisa Mića i Mićeve koalicije, smatrajući da vlada Janeza Janše demontira javno zdravstvo i socijalnu državu, te podržavajući Mića koji je opterećen dugovima, prijevarama i lažnom diplomom. Prema prosvjednicima, Mić je simptom cijele koalicije. Da napravimo usporedbu sa koalicijom u Hrvatskoj i lažnim diplomama. Nije bilo ni jednog prosvjeda. Zato prosvjednici na Trgu Republike, piše dalje Mladina, isprva su čitali pismo potpisnika peticije kojima se poziva na Mićevu ostavku, a koji su, kako su rekli, potpisalo ih je više od 15.000 ljudi. Pročitali su i prva 3 članka Ustava. Mić, kojeg su, mislim, za one koji možda ne znam, to je jedan zastupnik, recimo, te Resnice, to bi bio kao neki njihov Domovinski pokret, antisistemska stranka koja odmah ušla u sistem i tražila puno pogodnosti od sistema. Otkriveno je da uopće nije plaćao radnike niti njihove doprinose godinama, ali sada uživa svu zaštitu kao zastupnik u skupštini. Upravo je on bio razlog za prosvjed. Dakle, Mića su organizatori prosvjeda pozvali na suočavanje s narodom, ali on se naravno nije odazvao pozivu, simbolično je pritvoren i odveden s Trga Republike u kartonskom policijskom automobilu. Na skupu su bile i palestinske zastave, transparenti kojima se tražila ostavka Mića i cijele četvrte vlade Janeza Janše. Prisutni su bili i neki predstavnici oporbe, uključujući vodstvo Levice. Govornici su kritizirali stav vlasti prema javnom zdravstvu, socijalnoj državi i pravima radnika, te upozorili na nesigurnost i situaciju u kojoj se nalaze strani radnici. Hana Radilović iz Centra za savjetovanje o radu govorila je o sustavnim kršenjima prava radnika, te rekla da Mićev slučaj nije izoliran, već ukazuje na šire zaobilaženje zakonodavstva i iskorištavanja radnika. Miha Blažić iz veleposlanstva ROG pozvao je na radničku solidarnost i podršku prosvjedu stranih radnika koji će se dogoditi 16. rujna. Eto još jedne informacije. Istaknuo je sustavnu prekarizaciju i pozorio da su prekarni i strani radnici često jeftinija radna snaga zbog svoje ranjivosti. Na skupu je istraživačica i aktivistica Metka Mencin skrenula pozornost na nejednakosti i odnos vlasti prema različitim skupinama stanovništva, te istaknula posljedice privatizacije javnih usluga. Jasmin Bešić, bivši član Resnice, naglasio je kroz svoju osobnu priču o članstvu u stranci da je stranka postala alat pojedincima za provođenje vlastitih interesa. Prosvjednici su također naglasili da je Mić simptom cijele koalicije, kao zajedničku dijagnozu koaliciji naveli su akutnu korupciju, pohlepu i neobuzdanu žudnju za vlašću, te zatražili odgovornost zastupnika, njihovu ostavku i nove izbore. Pozvali su i na aktivno sudjelovanje na dolazećim referendumima i glasanje protiv predloženih mjera. Između ostalog istaknuli su i interventni zakon koji vide kao prvi korak u demontaži socijalne države, te izrazili protivljenje smanjenju uloge javnog zdravstva i drugih javnih usluga. Prema se vruća jesen kod susjeda.

0: Ora Rudy, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: Radio Rojc, 87,7 FM.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
9: Ovo je otkucavanje do podne.
10: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

vlaka za divaču, ni vlaka za divaču.

Imam ruke kao fol dišem, kao fol živ sam. Ovdje se upijam u zidove. Možda sam ovdje

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

ljetna šema jer nas nema.

Sinoć je u galeriji novo otvorena izložba naziva Fubar Arhiva umjetnika i umjetnice Dine Gligo i Vedrana Gliga uz kustosicu Irenu Borić. Ona će ostati otvorena do 10. rujna. Od osnutka 2015. godine u galeriji novo, pardon, nisam vam to ni rekla. Od osnutka 2015. godine do 10. izdanja u 2024. Fubar Festival okupio je stotine autorskih produkcija i više od 1000 umjetnika i umjetnica aktivnih u području glitch umjetnosti. Tijekom 2025. godine Fubar postaje hibridnom platformom zajednice dok 2026. nastavlja kao prvo bijenale glitch i varijabilne umjetnosti. U tom procesu inspirirana brojnim doprinosima i trajnom podrškom brojnih glitch autora i autorica, oblikovana je i Fubar Arhiva, interaktivna podatkovna i multimedijska baza s više od 1500 recentnih umjetničkih djela koja omogućuje istraživanje čitavog desetljeća eksperimentalne digitalne umjetnosti iz cijeloga svijeta. Otvorena Fubar Arhiva omogućuje izradu kustoskih kolekcija za istraživačke i ili izložbene svrhe te perspektivu održive automacije pohrane digitalne umjetnosti otvorenim protokolima i slobodnim softverom. Izložba će ostati otvorena do 10. rujna, a ukoliko ste zainteresirani, u subotu i nedjelju 5. i 6. rujna moguće je rezervirati besplatno kustosko vodstvo. To možete učiniti ako pošaljete mail na novogallery.info@gmail.com, a rezervaciju je potrebno poslati barem jedan dan unaprijed.

Večeras 4. rujna u 19:30 u galeriji Društva arhitekata Istre, Dajsaj u Puli, otvara se izložba nikada izlaganih minijatura znamenitog arhitekta Bogdana Bogdanovića pod nazivom Abeceda je arhitektura. Izložbu u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pula i Društva arhitekata Istre čini ciklus od 30 abecednih minijatura koje predstavljaju mali, manje poznat, ali iznimno znakovit dio opusa Bogdana Bogdanovića, arhitekta, graditelja memorijala, pisca i crtača, autora znamenitog Kamenog cvijeta u Jasenovcu. Nastale sredinom 1990-ih u vrijeme Bogdanovićeva života u Beču, minijature su proizašle iz razgovora s njegovim prijateljem i prevoditeljem Klausom Detlefom Olofom o alfabetu, glagoljici i pismu kao jednom od velikih izuma ljudskog duha. Bogdanović je odnos slova, brojeva, značenja i graditeljstva sažeo u jednostavnu rečenicu. Abeceda je arhitektura. U njegovim crtežima slova prerastaju u zamišljene gradove, građevine i prostorne svjetove. Poput inicijala iz srednjovjekovnih iluminiranih rukopisa, minijature povezuju pismo, ornament, arhitekturu i pejzaž. Gradovi koje Bogdanović stvara nisu prikazi stvarnih mjesta, nego znakovi ideje grada kao prostora civilizacije, pamćenja i ljudskog trajanja. Izložba donosi i istarsku epizodu Bogdanovićeva stvaralaštva, arhivske fotografije nastanka Adonisa u parku skulptura Dubrova kraj Labina. 4 metra visoka skulptura nastala u okviru Mediteranskog kiparskog simpozija, njegovo je jedino veliko nememorijalno kiparsko djelo. Otvorenje će pratiti i predstavljanje kataloga izložbe, a kustosica izložbe i urednica kataloga je Slađana Bukovac.

Sutra od 10 do 13, od 17 do 20 sati na terasi Čirkola se održava slavlje 20. rođendana udruge Birikina. Održat će se bogat program od izložbi profesionalnih lutaka i kostima iz fundusa udruge Birikina do pripovjedačkih intermedza i predstava za djecu. Ulaz je besplatan, a u slučaju kiše program će biti održan u dvorani Čirkola.

Također sutra u subotu 5. rujna od 21 sat do ranih jutarnjih sati u Sutivancu pored Žminja se održava zatvaranje sezone, sedme sezone Zion Boške. Ulaz je besplatan, ali su donacije dobrodošle kao podrška koja direktno pomaže razvoju budućih događaja i same Boške. A sutra će nastupiti Vibration Addict Sound System, Lawrence Fetty, Ras Pacistema i The Anunnaki Selector.

Također sutra 5. rujna od 21 sat kao i na kraju svake ljetne sezone Grga časti koncertom na Kaštelu. Ove godine nastupa Edo Majka, upad je besplatan. Idemo malo zasvirati pa ćemo nastaviti s najavama.

0: sa familijama, gorjuši Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković.
1: Amen.
0: Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

biti izložena izložba Mediteran 2035. Iduće poglavlje. 10. rujna u 20 sati i 30 se održava otvorenje. O čemu se radi? Mediteran se mijenja, njegovi gradovi, krajolici, identiteti i svakodnevni život prolaze kroz promjene koje već danas oblikuju njegovu budućnost. Ovogodišnje izdanje projekta Mediteran 2035. okuplja 10 autora i autorice koji kroz različite umjetničke prakse ne pokušavaju predvidjeti što nas čeka, nego kroz fragmente sadašnjosti otvaraju dijalog o tome kakav Mediteran gradimo i kakav ćemo ostaviti generacijama koje dolaze. Autori koji će izlagati su Goran Radošević, Franka Tretinjak i Dina Milovčić, Petar Rejić i Andreja Majica, Ivan Svaguša, Luka Duplančić, Lucija Bužančić te Vjeran i Vibor Juhas. Također 11. rujna u 18 sati u zajednici Italijana Pula u Čirkolu će biti održan jedan javni dijalog, devastacija javnog prostora i pretjerana izgradnja, kakav Mediteran ostavljamo budućim generacijama, a u razgovoru će sudjelovati Mirela Josupović, autorica projekta i predsjednica udruge Nomad Art iz Splita, Ana Bratić, kustosica izložbe i predsjednica Hulua Split, profesor doktor znanosti Igor Duda, redoviti profesor i voditelj katedre za modernu i suvremenu povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, profesor doktor znanosti Aljoša Vitasović, redoviti profesor na katedri za turizam Fakulteta ekonomije i turizma doktor Mijo Mirković Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli, i Breda Bizjak, arhitektica, a razgovor će moderirati sociolog Krešimir Krolo. Ulaz je besplatan.

Istre ulaz je besplatan. A u 21 sati 30 minuta možete pogledati film Samo jedna noć. U nedjelju 6. rujna u kinu Vali možete pogledati dva filma. U 16.45 igra film za djecu Psići u ophodnji Dino Avantura u sinkroniziranoj verziji. Ako ste propustili Spidermana možete opet pogledati u 18 sati i 30 minuta. Te na večer u 21 sat na terasi Čirkola možete pogledati posljednji film u sklopu ovogodišnjeg Čirkolo klasika. Ulaznice su rasprodane putem web prodaje, ali manji broj ulaznica je dostupan na blagajni Čirkola. Blagajna otvara sat vremena prije projekcije, dakle u 20 sati. Film koji zatvara Čirkolo klasik je film Terensa Malika iz 1978. godine. Radi se o filmu Božanstveni dani.

Idemo malo do Kino Valley. Danas možete pogledati dva filma. U 18 sati igra španjolsko-francuska koprodukcija Nedjelje. A ukoliko ste propustili, možete u 20 sati i 15 minuta pogledati film najnoviji Marvelov Spider-Man Novo doba. Sutra u subotu, 5. rujna, možete

0: Lagano se odjavljujemo u nastavku programa Radija Rojc. U 12.15 kreće emisija Obavijesni razgovor. Danas slušamo reprizu emisije od 26. lipnja kada nam je gošća bila Snježana Vračar Mihelać. U 13.05 idu nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušam album Nothing's Shocking, prvi studijski album američke rock grupe Jane's Addiction koji je objavljen 1998. godine. Od 14 do 16 vama ću biti ja u Sjesti Derojc, a gost će mi biti Branko Gulin koji sutra otvara izložbu u Pazinu koja će također biti i u dnevnom boravku 30.10. Nakon toga ide Studio 22 od 17 do 19. Uživajte uz Radio Rojc.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to!
3: Really? Jody f*** Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
5: Hello.
6: Ovo je otkucavanje do podne.
7: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.
1: Obavijesni razgovor.
2: Obavijesni razgovor.
1: Obavijesni razgovor.
3: Petak je vrijeme za obavijesni razgovor, a danas smo na obavijesni razgovor priveli Snježanu Vračar Mihelač. Snježana, dobrodošla.
4: Hvala, bolje bi se našla.
3: Hvala ti što si odvojila vrijeme za naš mali radio.
4: Hvala vama.
3: Sad ide ono predstavljanje, Puležanka sa ljubljanskom adresom. Pjesnikinja, publicistkinja, prevoditeljica.
4: Prevoditeljica je uvjetno, budući da nema više prijevoda, ali prevodim sama sebe na...
3: Sa slovenskog na hrvatski.
4: Tako je, tako je.
3: Novinarka, aktivistica.
4: Ajde, recimo.
3: Može tako. Te nervira to kad moraš... Identiteta. Kad neko pita što si, ono, znaš, kažeš ime i prezime i onda...
4: A šta ima i gorih pitanja, kao odakle sam, to mi je najgore pitanje.
3: Eto. Okay. U Puli si, jer si jučer tu u dnevnom boravku Rojca predstavila svoju drugu knjigu poezije.
4: Tako
3: sam
4: je.
3: Dobro rekao.
4: Tako je.
3: Srce na baterije.
4: Mm-hmm.
3: Zašto? Ja ću te prvo pitati, ne zašto Srce na baterije, to ću poslije. Nego zašto pišeš, zašto pišeš pjesme?
4: Zašto pišem
3: pjesme? Zbog love sigurno ne, da.
4: Apsolutno ne. Pišem pjesme zato što ne mogu da ih ne pišem. I mislim da je to onako najispravniji odgovor. Pišem pjesme zato što je to ono u današnjem svijetu možda jedino mjesto gdje osjećam slobodu, kao osim u moru, ne znam, dok ronim. Pišem pjesme jer je to kao neizbježno.
3: Pjesme su... Kako spominjali ste to juče, aktivističke, možemo tako reći.
4: Pa, recimo da je ova knjiga angažirana, nije neophodno...
3: Nisu ljubavne, isključivo.
4: Da, ne, apsolutno nisu ljubavne.
3: Ne. Srce na baterije, našao sam podatak da je napisana još 2023. Dobio neku nagradu, taj rukopis, a knjiga je, evo, svježa.
4: Izašla
3: čvrsta, svježa.
4: Tako
3: da.
4: Je, mislim...
3: Zašto?
4: Da, nije jednostavno izdat zbirku poezije, ta zbirka je prošla, mislim, ovo je neko treće izdanje, na početku je bila Visoke vode, pa se ono kao mijenjala i doživljavala metamorfoze različite. Tako da ovo je to izdanje, ne znam, dva put sam došla do nekog finala natječaja i slala sam na natječaj uopće da bi dobila izdavača, a krenula sam pisati u nekim svojim srednjim godinama, pa opet ono kao mlada autorica u srednjim godinama. Tako da da, traje, ima taj, znaš, proces, tvoja knjiga dobije financiranje od ministarstva, pa se onda sljedeće godine, do kraja sljedeće godine, odnosno 15 mjeseci ili koliko već treba izaći, onda ide urednički proces i eto, 2023. do 2025. do kraja 2025.
3: Da, danas u ovom svijetu gdje sve brzo, hoću sad, hoću sve, dvije godine kao izgledaju puno. Pa, ali to je možda i normalan ritam.
4: Da, mislim, mene to strašno nervira, znaš, jer to nije moj prvi posao koji sam radila i to što toliko moraš čekat na objavu i ti si sad u nekom drugom filmu i pišeš neke druge stvari, možda bi govorio o nečemu drugom, ali kao knjiga dolazi iza kao neki rep koji si pisao godinama, ali godinama ranije. Tako da to jest takav proces, makar dok nisi, ne znam, zvijezda pjesniška, što ono kao, ne znam da li više postoji uopće tako nešto.
3: Pa ne znam, nisam, mislim, naletio na podatak da u tom knjiškom dijelu da se na poeziju odnosi, barem u Hrvatskoj, 5% izdanja su...
4: Pa to je puno.
3: To je puno.
4: Iznenađena sam.
3: Šta da, ti si mislila da je manje.
4: Pa ja sam mislila
3: da je
4: manje.
3: Meni to izgleda grozno malo.
4: Da. E, glede, takva situacija, mislim, kakva je stvar sa poezijom, bilo mi jasno kad dođeš u neku knjižaru pa tražiš kao gdje je poezija, pa gdje je domaća poezija, kao nema nigdje, evo je na 4. metru, znaš, police ili negdje ispod, tako da ljudi su ono stari i to ne mogu se niti sagnut, kao sve je jasno. A sad pogledamo koliko ljudi uopće čita, pa koliko ljudi pročita više od jedne knjige, pa koliko ljudi čita poeziju, pa koliko ljudi piše poeziju, ono, vrlo kompleksna situacija.
3: Ali opet, kad pogledaš, svi nešto čitamo stalno, svi smo s mobitelima u rukama i čitamo.
4: Da, da.
3: Možda baš čitaju neki poeziju.
4: Znaš što, mislim, kao, da, poezija nekako usporava vrijeme i iziskuje od nas disciplinu kao traženje ključa, ne znam, korištenje mašte, različite registre, znaš, otključavanje, strpljenje i tako dalje. Ne znam, pretpostavljam da neko na telefonu čita i poeziju, zašto ne?
3: Da, mislim da samo trebaju otkriti, da bi...
4: Ok, da, dio odgovornosti za to ima i obrazovni sistem. Mislim, čita se poezija koju klince nekako odbija, kao ne govori o aktualnim stvarima i forma je takva kakva je, kužiš, tako da, mislim to, ali u principu me više od toga smeta što ono kad pročitaš, kad prolistaš čitanke klinaca, vidiš da osim svega toga što je to ono zastarjela poezija, onda još kao nema ženskih autorica, ne postoje. Kao, a kad odeš na neku radionicu pisanja, ono 95% kao polaznice jesu žene. Pa kao niz je tu takvih situacija.
3: Ajmo se vratiti na Srce na baterije. Zašto?
4: Okay. A zašto Srce na baterije? To mi je najneprijatnije pitanje. Pa u stvari ima jedna pjesma iz zbirke Srce na baterije koja se nekako nametnula kao vodeća knjiga u zbirci, kao to neko Srce na baterije i srce koje kao ustrajno kuca, a u stvari je srce kako imamo u tom našem digitalnom svijetu, kao daj mi novi podržaj, daj naprijed, ali kao srce i dalje opstaje ono kao kuca. To je ta neka kao metafora današnjeg društva.
3: Našao sam jednu, čitao sam jednu kritiku tvoje knjige, pa kaže kritičarka da u njoj prepoznaje, u zbirci prepoznaje super junakinju koja želi spasiti svijet, ali nekako slaba i krhka.
4: Da, mislim...
3: Da li to da. Dobro?
4: Da, to onako možda pomalo naivno zvuči, ali mislim te super junakinje su u ovoj zbirci možda ono bake, majke, sestre i kćeri, kao žene koje svakodnevno upozoravaju, nose kao teret i pokušavaju ustrajno nešto učiniti, ali nije nužno da ono stvari pokušavaju spasiti svijet. Znaš, ono, ako pomakneš nešto, eto, već si napravio neki korak.
3: Ali žele reći nešto.
4: Naravno, kažu ne u moje ime ili ja ne mislim tako, ili ono, kao stani, slušaj me, ja imam nešto za reći.
3: Nešto ti kažem. Spomenuli ste juče na promociji Titina, u stvari ti si pričala o tome nekom istraživanju pred izbore u Sloveniji, gdje su djevojke otišle u lijevo, a dečki u desno.
4: Tako da.
3: Nekad mi se čini ovdje tako, iako nisam naišao na istraživanje, kako to objasniti?
4: Da. E, pa ne znam, znaš, ono, mi smo se pitali gdje je došlo do takvog loma i zbog čega. Ja nemam odgovor na to pitanje. Što ti misliš, zašto je to
3: da,
4: tako?
3: Ne znam, ali zanimljiv podatak, i vjerujem.
4: I u praksi se pokazuje u stvari da je tako.
3: Tako da,
4: nemam ti odgovor na to pitanje.
3: Za istraživanje je. Naš sam isto negdje, ovo mi je zanimljivo što si rekla, da nježnost može biti političko oružje.
4: Tako je, da, nježnost može značiti otpor, nježnost može biti svašta nešto kao u današnje vrijeme. Nježnost je solidarnost, nježnost je zajednica, kao nježnost je obratiti pozornost na stvari, znaš, na ne znam, iščitavati između redova stvari, usporiti, ne znam, posvetiti se drugom biću, kao sve su to neke segmenti nježnosti koje su i trenutak otpora kao u današnjem svijetu.
3: Da, neće biti grub ili gruba, nego ću odgovoriti na to nježnošću.
4: Tako je.
3: Da. Ubit ću te nježno.
4: Ubit ću te nježno. Ubit ću te pogledam nježno.
3: Puno, aktivna si, jako.
4: Hvala.
3: Društveno aktivna.
4: Dobro.
3: Jako si se angažirala oko Palestine.
4: Da,
3: i to te jeste. Situacije u Palestini.
4: Da,
3: to
4: da.
3: Te nekako jako pogađa, čini mi se.
4: Pa, da li uopće moguće danas biti živa, ono, da te ta stvar tako ne pogodi, ono, s obzirom da smo gledali genocid koji se dešava u živo. Mislim, ja sam se jedno vrijeme čak silila gledat postove jednog poznatog pjesnika koji je dobio čak i Pulitzerovu nagradu, Palestinca koji živi u Ameriku, i kome su slali u stvari Palestinci sa terena grozne videa. Zašto sam se silila gledat, da bi, znaš, ono, algoritm da bi što više ljudi to kao pogledalo, jer kao mi ne možemo ne gledat to, i na kraju krajeva odgovorni smo i naši klinci će sad imati vojni rok i kao proizvode se oružje i Hrvatska i Slovenija sad po novom kao jesu, kao dio svega toga, kao nekome odgovara da mi jesmo u tome, tako da ideja je da se kaže ne u moje ime i kao ja ne znam, želim doći do kraja toga ili želim napraviti neki mali pomak. Znaš, ni značajne kako mi možemo nešto napraviti vezano s to stvari, pa jedna je i poezija, druga stvar je da njima otvoriš neki put da oni nešto kažu, kao i to mi se čini možda još bitnije.
3: Da, i čini mi se velik taj pokret, ovako, na prvu kad pogledaš, ali se ništa ne mijenja.
4: Da.
3: Da li to frustrira? Na neki način.
4: Mene apsolutno frustrira s time da sam donekle svjesna da je privilegija što sam se u stvari protekle 4 godine mogla baviti time, jer smo imali relativno ugodnu političku situaciju i okoliš, mada ne idealan, naravno.
3: Da, i Slovenija je onako zauzela jedan propalestinski stav.
4: Apsolutno, da, s time da se nisu pridružili ovom Južnoafričkom sudu, kao to je, ne razumijem i dalje taj potez, kao svi smo očekivali da će to biti tako. Jeste frustrirajuće, ali stvarno mi još uvijek svako na nekom svom polju se trudi i nešto radi. Mislim da angažmanom definitivno možeš protiv te frustracije. Kao i u stvari nedavno je gostovao neki glas Palestine i onda je rekao kao ljudi nemojte biti frustrirani jer ako ste vi frustrirani, a što ćemo mi? Kao. Tako da, ono, kakva frustracija, akcija u tom smislu.
3: Da, spomenuli si tu situaciju u Sloveniji koja i nama, mislim, Hrvatska je pro-Izrael, Slovenija je bila pro-Palestina.
4: Da, stvari
3: ako uopće se mogu tu zauzimati takve pozicije, a sad se i kod vas to promijenilo.
4: Da, naravno, na vlast je došao Janez Janša koji je ono velik prijatelj od Netanjahua i već prvi dan, u stvari prva njegova gesta bi bila skidanje palestinske zastave sa zgrade vlade i nakon toga niz tih klasičnih desničarskih poteza, tako da ja vjerujem da će se ta optika mijenjati. Međutim, mi kao u Sloveniji imamo jako to društvo, a sad ne mogu se sjetiti točnog prijevoda, uglavnom Palestinci u Sloveniji koji ne dozvoljavaju da se stvari, da prođu tako lako mimo, odnosno rade na tome da se stvori buka. Tako da vjerujem da će oko te stvari biti puno buke.
3: Janša priznanje Palestine nazvao nezakonitim, najavljuje njegovo poništenje, možda je već poništio, ne znam.
4: Da, nije još, ali pretpostavljam da će doći do toga, da je to sljedeći korak. Kao.
3: Kako gledaš na to da ste opet izabrali, znam da nisi glasala za Janšu, ali ste generalno svi ste izabrali opet njega, tako je ispalo.
4: Da, tako je ispalo. Stvari moram reći da Janša nije pobjedio, odnosno da je se dočepao vlasti, kako se on uvijek dočepa vlasti, ono nekim zakulisnim igricama i neki pijuni.
3: To je već četvrti put, je tako?
4: Tako je, odrade za njega. Gledaj, kao imali smo Janšu 4 godine i 4 godine smo ustrajno bili na cesti i svi smo imali nekakve kazne i ljudima je dolazila policija kući i život se vrlo brzo pretvori u pakao i kao ne možeš niti raditi od te frustracije, kao ne možeš disati, kao u to vrijeme sam se nadala da mogu otići živjeti negdje drugdje i u stvari ta sad nada je potonula. Gle, ja sam iskreno i očekivala da će biti tako jer je nemoguće da Slovenija ostane jedna oaza pored svih ovih država.
3: Zašto?
4: Okolo.
3: Zašto? Da, misliš zašto? Da sve to utječe?
4: Pa mislim da je desnica puno bolje organizirana i da su oni te 4 godine intenzivno radili na tome da se vrate na vlast i mislim da kao u Sloveniji negdje, mislim, gruba brojka, 30% ljudi i dalje je to desničara, kužiš, i oni uvijek glasaju za tu opciju i onda imaš još te neke katolike, one antivakseri su se ove godine kao pridružili, ušli u tu koaliciju i dobili 5%, u stvari koliko je levica, što je ono skoro
3: antisistemska stranka, to je
4: da, ja sam se zaista bojala toga i sad ne znam što raditi, rekao sam ok, više neću protestirati, to nema smisla, imamo tu situaciju situaciju sa Srbijom i jasno je da protesti danas ne vode, ono neće se desiti neka revolucija na cesti, kužiš. Možda je pravi način kao pravni način, tako da eto, kupili smo se i kao skupljali potpise za već treći referendum.
3: Da.
4: Tako da, mislim, Janša na vlasti ne znam koliko, 10, 15 dana, ovo je već
3: treći. Od 4. lipnja sam ja našao, to je 4. 6.
4: Znači, 20 dana. 20 dana, znači, skupili smo potpise za tri referenduma. Što znači da je ono to civilno društvo...
3: Još uvijek aktivno, da.
4: Jako dobro organizirano.
3: Da. A možeš konkretno nam reci što želite rušiti na referendumu?
4: Pa, okej, imaš to je neki zakon protiv policiji... to...
3: Da, a one, onog, ne znam kako se točno zove, da, ali policija može u nekim situacijama reagirati ako cijeni da je to opasnost, može reagirati van naravno svojih ovlasti, onih tako osnovnih. Da.
4: Tako, s time da prije toga smo imali već onaj Šutarev zakon koji je dao luda ovlaštenja kao policija.
3: Aha, ovi su onda još pojačali to.
4: Oni su to pojačali što se u stvari očekivalo, pa onda imaš oduzeli su prava strancima sa znači strancima to trećih država, znači kao ne Hrvatska je EU, pravo glasanja na lokalnim izborima.
3: A mogli su glasati?
4: Mogli su glasati na lokalnim, mislim da to negdje od 2003. godine, tako sa treće više se ne mogu niti sjetiti, eto, ali ono kao do kraja, ko znaš, hoću sve zaboraviti još. Tako da je to možda pravi način, ono, biti dobro organiziran, brzo reagirat, kao pritom se uvijek desi to kad imamo Janču na vlasti da se... da se mi povežemo, znaš, kao...
3: Ko da vam fali, pa ga onda svake 4 godine
4: ne
3: možete govoriti.
4: Ne fali.
3: Ja sam rekao to. Da.
4: Fuj.
3: A to onda i testira to civilno društvo koje je onako, kad naravno mi gledamo to iz Hrvatske u Sloveniji uvijek jako.
4: Da, da, da, oni imaju tu svijest, kao, jeste.
3: Baš i uvijek je bilo jako i nekako se, to je već tradicija jako slovenskog društva koje pokreće i poput ove posljednje inicijative, evropske inicijative My Voice, My Choice.
4: Da.
3: To je bilo čudo, stvarno.
4: Da, da, to je 8. mart jedna udruga, ili ne znam kako bi to uopće prevela.
3: Institut 8. marec.
4: Institut 8. marec. Mislim, fascinantne su te žene. Radila sam intervju s njima. Mislim, kad su tek pokrenuli inicijativu, sad se čak ne mogu sjetiti ni u kojem, da li je to išlo u Novostima ili je išlo u Kulturpunktu i sjajno kako su one organizirane. U stvari jednu od njih sam poznavala, tako da sam htjela razgovarati sa njom jer sam znala da je elokventna i one su to prijavili Niki Kovač koja je centralna figura i Nika Kovač je valjda taj isti dan organizirala još jednu djevojku koja je u stvari mastermind i koja, mislim, isprava sam se čudila tom potezu, onda sam shvatila ta mlada žena, mislim ona je imala 24 godine, kao sve zna o tome, vrlo elokventna i zna na fin način objasniti. Tako da, mislim, ja sam stvarno fascinirana, samo pratim kako one rade, one su stalno na terenu, pumpaju te društvene mreže ono do besvijesti, ti moraš ljude stalno animirati, pucaju na emocije, kužiš, i mislim, taj My Voice, My Choice je u stvari samo jedna kao od njihovih, ali najjača u stvari inicijativa, tako da mi to definitivno budi nadu.
3: Ali ih i napadaju? Posebno Niko Kovač.
4: Ma, gle, oni sad trenutno napadaju sve, ja ne znam da li...
3: Da. Nema koga ne napada. Dobro, nju sad znam da je bilo i fizičkih napada.
4: Da, čak. Da, bilo i fizičkih napada, tako da, mi se neko odgurno nije... na cesti. Da.
3: Da, to nije ono baš bezopasno.
4: Apsolutno nije bezopasno. Bavit se.
3: I ono, da, i što je isto, kad se gleda i kad pričamo o mladim ljudima, to su... jako mlade žene.
4: Da, to su mlade žene, mislim, tad kad sam ja razgovarala sa njima, otprilike 22, 3, 4, 5, mislim, sad ima tu i 30-godišnjakinja, ali desila se još jedna stvar, tu su, znaš, u toj igri su i bakice, penzionerke koje se pridružuju u akcijama, i muškarci, i to mi se isto dopada. Tako da, jesu kao idejne začetnice, jesu mlade žene, ali to je u stvari sad ono taj neki sve slovenske kao pokret.
3: Kako misliš da će se ova politička situacija rasplest? Može li ova ta desna vlada izdržati do kraja ili bi možda mogla puknuti?
4: Pa gle, ja mislim kad se Janša dočepa vas da on to drži do kraja, oni su sve upleteni u te neke korupcijske mreže i to, tako da se ne nadam. Mislim, 2010. da su bili ti veliki protesti na koje su u stvari to Janša maknuo sa vlasti, ali mislim da on neće ponoviti istu grešku. Da, znaš, kao, ne znam, imam feeling da stvarno je neuništiv. To su on, ti ljudi koji su na političkoj sceni 50 godina, 60 godina i uvijek imaju taj velik patos, kao mi smo oslobodili i ocijepili zemlju. Tako da, mislim, vrlo sam negativna po tom pitanju. Ne mogu zamisliti što bi se moglo desiti da ne jaše do kraja. Da.
3: A koliko mogu, mislim, ova prošla vlada, barem iz ove perspektive Hrvatske, donijela je neke zakone za kojima mi slinimo.
4: Da, na koje točno misliš?
3: Pa ne znam, sad konkretno i ovaj o RTV Sloveniji, gdje se recimo maknula, onda ovo odvajanje javno, doktori moraju ili javno, ne mogu raditi javno i privatno. Ukinuta je to dopunsko osiguranje koje je suludi namet koji uopće ne vidim logiku tog nameta kojeg mi isto plaćamo.
4: Sad moram objasniti, mi u stvari dalje plaćamo to, ali to sad ide u zdravstveno osiguranje. Prije išu neke privatne, znaš, kompanije koje su kompanije, ta osiguravajuća društva koje su gradili privatne velebne klinike. Gle, ja mislim da to sad sve sve sad upitno, da ovi sad kao jurišaju opet na sve.
3: Da, opet ćete skupljati potpise na referendum.
4: Da, tako da ne.
3: Misliš da mogu to brzo ili će im trebati neko vrijeme da...
4: Nevjerovatno koliko ti ljudi rade i koliko su vrijedni, znaš, kao preko noći stvari. Svaki dan je neka nova stvar, u stvari svaki dan je neka bombastična stvar, kao nazoveš novinarku prostitutkom, pa je malo buka oko toga, oni u pozadini rade nešto drugo, kao. Tako da mislim da će jako brzo, kao oni već imaju svoj način, postoje priručnici, znaš, za te stvari.
3: To što si rekla da su tako, organizirani su, rekla si to prije.
4: Mržnja puno bolje povezuje od
3: ljubavi,
4: od pozitivnih emocija.
3: A da, strašno, to je baš kako bi rekao, grozno. Isto prije sam spomenuo ovo, kako spomenuo, nježnost može biti političko oružje, a isto u jednom tekstu sam našao, mislim, ambasadi Rok da si pisala za Novosti, sedirano društvo.
4: Da.
3: To mi je super izraz.
4: Da.
3: Tako mi izgledaju ova naša društva. Koja smo svi nakljukani nečim i čekamo da prođe.
4: Da, pa čak ne to, bavimo se nekim svojim malim životima, znaš, kao kupuješ, trošiš, zarađuješ da bi trošio, dižeš kredite, iznajmljuješ privatni smještaj i tako dalje.
3: Ajmo malo na Pulu. Rođena si u Puli, odrasla u Puli.
4: Tako je, da. Sa 18 godina sam otišla u Zagreb, iz Zagreba na Plitvice, sa Plitvice, mislim, godinu dana sam bila na Plitvicama u Ljubljanu i kao u Ljubljani ostala, što u stvari je svojevrsna šteta.
3: Zašto?
4: Kao, ja sam uvijek žudila da odem dalje, još dalje, ali kao Ljubljana je...
3: Gle, ovdje je dobro, kao ostaću tu.
4: Super je, i mislim, to je najveći problem, toliko je ugodno da ti ostaješ tamo, kao zaljubiš se u tu Ljubljanu i ostaješ. S druge strane je društvo odlično, tako da... Problem je opet što živiš u nekom bablu i ti misliš da kao je to Slovenija, ali to nije Slovenija, kužiš.
3: Kako vidiš Pulu? Kako pričamo za radio koji emitira u Puli, kako vidiš Pulu iz Ljubljane?
4: Znaš kako, ja tu nemam neku emotivnu distancu, s obzirom da me uz Pulu vežu ugodne stvari, u smislu, eto, tu je obitelj, pa more, pa ovo, pa ono. Znaš kao, ja se nikad nisam baš odvojila od Pule. Pule je uvijek to drugo mjesto, znaš, kao, i tu jeste i Zagreb i još neke gradovi, ali Pula je uvijek tu prisutna.
3: Ali drugo, nije prvo.
4: Ma ne, u stvari paralelno je to kao... gledam, mislim da svi znaju koji su problemi Pule, da malo taj identitet je kljakav, kužiš, i na takvim
3: nogama. I što je identitet Pule?
4: Da, mislim, ja se pitam, jesu to oni, kako se zovu, makovi nesretni, ili su dizalice, ili što je, kao malo
3: arena,
4: to sve. Da, sad je
3: Rojc,
4: ona zgrada. Rojc, u stvari Rojc.
3: Bi mogao biti Rojc.
4: Rojc bi mogao biti.
3: Ali nije.
4: Gledaj, radi na tome.
3: Da, treba raditi na tome, da. Da, Pula, vječna, sigurno tema. Nisi nikada razmišljala se vratiti u Pulu živjeti?
4: Pa, nisam samo zato što bilo koje vraćanje smatram porazom i kao samo dalje u životu ići. Ma kažem, može to i zato što sam ja uvijek nekako jednom nogom u Puli. Pula je 200 km dalje od Ljubljane, ali opet moram ti reći da je vrlo zanimljivo da u Sloveniji povremeno sudjelujemo u nekakvim debatama gdje me predstavljaju kao migranticu, što je meni ono, da, kao...
3: A koliko si u Ljubljani snikanja? Godina već?
4: Pa 20 godina.
3: I još si migrantica.
4: Da, mislim, zauvijek ću biti ili kao hrvatska pjesnikinja, na što ja ono malo stuknem, kao ne morate uopće to etiketirati na taj način kao pjesnikinja.
3: Nemojte me stavljati tu ladicu.
4: Nemojte me bilo gdje stavljati, kao u tom smislu. Tako da ta dva grada jesu paralelne, Pule uvijek tu. I kritična sam u stvari, iako sam s druge strane emotivno vezana, jesam kritična i dopuljena na način kako sam kritična i do Ljubljane, što možda nije popularno baš ovdje.
3: Čitala si jučer jednu pjesmu koju Tina je najavila kao omaž jednom pulskom umjetniku.
4: Dobro.
3: Prepoznao sam kroz Patriciju o kome se...
4: U stvari
3: kome se radi.
4: Potpisan je citat, ali ja sad nisam govorila ime jer je bez veze, da. Da, to je...
3: I Robna kuća i...
4: Robna kuća, da. Ja nekako...
3: To su ti neke slike iz tog odrastanja, da.
4: Da, gajem veliku strast do robnih kuća kao...
3: Da.
4: Jako mi je žao zbog te naše robne kuće što vegetira, mada mi se čini tu i tamo da vidim da se neke akcije dešavaju u robne kuće, zar ne?
3: Pa da, ali ništa konkretno, okay. U stvari to se ono, koliko ja razumijem, vlasništva se mijenjaju ili će se žele promijeniti, ali nema nekog konkretnog rješenja, to je ruina u samom centru grada, koja je nekad bila kao ono veliki ponos kad je...
4: Apsolutno se sjećam.
3: To su prve one pokretne stepenice
4: da,
3: u gradu.
4: Da, o, lijepo. Bila sam nedavno u stvari u Zagrebu i tamo su zatvarali NAMU.
3: To bi bila neka usporedba. Da.
4: To, nisam ni shvaćala otkud takva gužva, onda sam uletela unutra i svi su stajali u dugačkim redovima od, znaš, ono, kao 100 metra reda. I mislila sam da je to zato što je, ne znam, 20% popusta, a poslije sam u stvari pročitala da je to iz sentimenta da svako htio imati dijelić te name. Strašno mi je žao što smo zapustili te robne kuće, baš je nekako bio prostor za druženje, svašta nešto, kao imalo je dušu, ali dobro. Kao po Evropi viđam koncept robne kuće žive.
3: Pa naravno, i centri gradova su živi, nisu mrtvi.
4: Da.
3: To je dobar koncept i treba bi biti u svakom gradu. Kako gledaš na ovo to svo desničarenje koje se događa? Meni se čini možda to trenutno da nikad gore.
4: Da, pa u stvari meni se čini tako, znaš, baš je strašno, ne znam, trenutno ta zadnja situacija da svi doživljavamo napade na društvenim mrežama, kao prvo sam to primijetila, bila sam na ovom antifašističkom protestu u Zagrebu i ne znam, pofotkala sam transparente i sljedeći dan objavila fotke transparenta i dobila sam 500 hate komentara najvećih i to kao ustaše i četnici s dve strane, što mi je kao kako su ti ljudi došli do mene, pa niko od njih nije kao moj prijatelj, po kojem ključu oni to pretražu, oni su se
3: organizirani su.
4: Međusobno su se svađali kao na mom zidu, onda je tata moje prijateljice nešto komentirao da bi, znaš, kao galantno mene izvukao iz toga, pa su kao počeli pljuvat njega i baš sam se pitala što napraviti u toj situaciji jer sam se prvi put susrela sa time. I onda sam ih pustila, ajde vi komentirajte, sljedeći dan sam zatvorila objavu i eto sad imam tu neku izložbu hate speecha u Hrvatskoj u 2025. je to bilo. A u međuvremenu kao to postalo nova normalnost, kao više se niko ne čudi, bio je Pride u Ljubljani i onda opet nekako fotkali smo se u tom kafiću kraj zastave. Ne znam, 1000 komentara, kao nakon toga i ono baš loše komentari, kao opet smo se pitali što napraviti sa time i Onda na kraju smo isprintali to i napravili publikaciju od 72 strane sa, eto, ogledan primjer koji se dao ovom Baruhu, zaštitniku ljudskih prava i na neke druge instance se poslalo, jer kao očito, eto, to, društvene mreže to dozvoljavaju i svi to dozvoljavaju, jer ne znam, pumpa, posjećenost, reklame, ono, hrani kapitalizam,
3: vidljivost,
4: kako to ide, da.
3: Misliš da su društvene mreže krive za to?
4: Pa mislim, društvene mreže...
3: Mislim, koncept društvenih mreža.
4: Gledaj, mislim, kriva je ljudska priroda, kriva je to što se takvi umovi mogu sakriti, biti anonimni, onda kao govorite stvari koje možda u živo nikad ne bi rekli. Mislim, sve skupa, kao društvo u kojem živimo, trenutak koji živimo, kao kapital, tehnofeudalizam, sve. Kao skupa, ali društvene mreže definitivno hrane to.
3: Da, ali mogu oni služiti i u dobre stvari, ne moraju...
4: Apsolutno, eto, povezujemo se da. Svi kao...
3: Pišeš za medije, meni se nekad čini da nam više ne trebaju ovi klasični mediji. Ono, bitnije su nam društvene mreže, sve uzimamo vrlo površno, ne treba nam kvalitetno novinarstvo.
4: Ok, da.
3: Kod da ga se rješavamo, ono, kao nesvjesno, svjesno, nesvjesno, čini mi se nesvjesno. Da.
4: Kažem, opet, ja živim u tom nekom balonu gdje čitamo i komentiramo i razmjenjujemo i kao vrlo je bitno imati kvalitetne medije. U stvari, tako da nemam pravu sliku društva, ja ne znam kako je to na drugim mjestima.
3: To u svom balonu.
4: Pa dođe, živim u bablu, totalno. Znaš, ono, kad su izbori, ja mislim da će Levica dobiti 75%, pa dobije 5%, ispadne da su apsolutno svi moji prijatelji glasali za Levicu, ako imam puno nekih svojih ljudi.
3: Znaš sve, sve glasače.
4: Upravo. Tako da, nisam razmišljala o tome na taj način. Sad se me malo izabrinula stvar.
3: Pa da, meni se to onako kako, naravno, svaki dan si baviš se medijem, pa čini mi se kao, šta će nam to?
4: Da.
3: Znaš, ono, društvo odbacuje ono što mu ne treba. Ne mislim da je to svjesno, nego jednostavno imamo drugi su nam interes. Mm-hmm. Sad nas nešto drugo zanima i uopće ne razmišljamo zašto su mediji važni, možda upravo zbog ovog svega što pričamo.
4: Da
3: imamo tu situaciju sređenu, možda bi društvo bilo sređenije.
4: Svjesnije, sređenije.
3: Da. Koji su ti planovi?
4: Koji su mi planovi?
3: Književni, recimo.
4: Hvala ti na tom pitanju, da se malo vratimo iz politike.
3: Sad, ko političar, govoriš, kao hvala na pitanju. Mrze ga, znaš, ono, mrze ga što mu je postavio to pitanje, hvala.
4: A u stvari, ja nemam pojma o politici, ali kao, eto, mala ti već pola sata prazna slavu. Pa, eto, kao, nakon ove knjige, napisala sam im još dva rukopisa, jedan od ta dva rukopisa je roman u stihovima koji je fragmentaran i ima svoj soundtrack. To je, kao, probala sam eksperimentalno pisati monodramu, pa je to onako bilo okej, ali nije prošlo na nekom natječaju, pa sam rekla, ajde da vidim šta ja mogu iz toga. Vraćam se u stvari u 90. Radnje se dešava u Zagrebu, tri mlade djevojke i sve onda kao te kompleksne situacije koje su dovele do toga gdje mi jesmo sada se dešavaju u tom romanu. To je jedna stvar, to je završeno, poslala sam urednici da čita, da kaže kako i što. A druga stvar je da je prošle godine na natječaju za taj neki najbolji rukopis prošao jedan moj rukopis koji je znatno liričniji, jer eto sad sam ispucala taj angažman pa mogu pisati o nekim drugim, o prolaznosti, o samom životu i to. Tako da bi ta knjiga trebala izaći sljedeće godine, Raštan Srbija. Tako da, eto, prva knjiga izašla u Srbiji sasvim slučajno, jer oni imaju te natječaje na koje sam ja slala, druga knjiga izašla u Hrvatskoj, treća će izaći u Srbiji, četvrta u Hrvatskoj, ide moj prijevod, u stvari prve zbirke izaći će u Ljubljani, odnosno u Sloveniji.
3: A ti prevodiš ili neko?
4: Ne, mislim, kao, nikad nije preporučivo da autor sam sebe prevede, plus moj nivo jezika nije takav da bi mogla prevoditi poeziju. Mislim, kad kažem da prevodim, trenutno prevodim samo sebe, ono, kako sam pod navodnicima, kulturna posrednica, onda kao intervjuiram ljude koji žive u Hrvatskoj, za slovenske medije je obrnuto. Aha, i onda je to okay. Taj samo prijevod u stvari, prijevod drugih autora. Tako da je puno planova, a sad moram reći da imam i jedan zanimljiv projekt sa kolegicom, pjesnikinjom, muzikologinjom i aktivisticom Ninom Kodrić. Zove se Mrtve matere, žive majke i u stvari je dvojezičan
3: slovensko-hrvatski
4: poema je, koje onda ima kao i performativan potencijal i kao sad tu stvar razvijamo, imamo prijevode na engleski, web stranicu, radimo nekakve videe i to furamo. To mi je jako zanimljivo jer je tako eksperimentalna forma.
3: Hvala ti.
4: Hvala tebi.
3: Za kraj, razmišljam da te pitam, da spomenula si isto na promociji juče Jupidu, da li to pustimo za kraj, pa ili Francija da pustimo za kraj, ali u stvari pustit ćemo tebe za kraj, tu pjesmu u robnoj kući, koja ti ćeš reći kako se zove. Ne, pustit ću snimku, snimili smo sa promocije, pa super. Ćemo to pustiti.
4: Može? Dogovoreno. Evo, poslušite okay. Adio Pola.
3: Kako se zove pjesma?
4: Super. Adio Pola.
3: Adio Pola.
4: Yes.
3: Ja ću reći samo za slušatelje koji su se kasnije uključili. Snježana Vračar Mihalač bila je gošća obavijesnog razgovora. Priveli smo je na obavijesni razgovor. Poležanka sa ljubljanskom adresom. Snježana, hvala ti.
4: Hvala tebe.
3: I za kraj pjesma Adio Pola.
4: Adio Pola. Ovo je štorija o jednoj putani koja je bila dobar drug. U našem je primorskom gradu robna kuća bila trg i pristanište, gradska pozornica. Čim je posljednji čovjek napustio prostor, glas bi dozivao: Patricija, dovesej, Patricija. I stvari bi oživljavale. Lutke iz izloga vodile bi filozofske razgovore, odjevene u damske komplete, kuc-kuc šampanjskim čašama, mi concede un balo, ich bitte zum Tanz, kao da je nova godina. Maštali smo kad se zatvori robna kuća, navući kopačke i na platou odigrati utakmicu života, zatim pojesti sve slatkiše, pa zaspati na odjelu sa stripovima, čekajući da dođe Patricija. U međuvremenu smo odrasli, robnoj kući otpali R i K s pročelja. Crvena svjetiljka u izlogu ugašena, lutke oronule u jednosezonskim štracama, na policama poput zaraze, debel sloj prašine. Katovi zatvarani, jedan po jedan. Praznina se širila sve dok nije postala crna rupa u centru grada, iz koje se i danas pred južinu čuje dozivanje: Patricija, dovesej, Patricija.
1: Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Obavijesni razgovor. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Danas slušamo albuma Nothing's Shocking, prvi studijski album američke rock grupe Jane's Addiction. Ovaj album je 1988. objavio Warner Bros. Records. 10 pjesama na ovom odličnom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji, a produkciju albuma potpisuju frontman grupe Peripheral i američki producent Dave Jordan. Postava grupe koja je snimila album bila je Peripheral, vokali, klavir, Dave Navarro, gitara, Eric Avery, bas i Steven Perkins, bubnjevi. Warner Bros. Records dao je grupi Jane's Addiction popis producenata na izbor. Frontman grupe Peripheral cijenio je rad Davida Jordana kao inženjera na legendarnom albumu David Byrne i Brian Enoa My Life in the Bush of Ghosts. David Jordan je rekao da je uskočio u priliku da radi s grupom. Imao sam demo vrpcu od 18 pjesama, prisjetio se Jordan, i slušao sam je svake večeri cijelo ljeto. Odabrao sam 9 pjesama sa vrpce i poredao ih, a onda sam rekao grupi, idemo ovih 9 pjesama, vi ćete ih uvježbati ovim redoslijedom, a mi ćemo ih snimiti ovim redoslijedom. I to je ono što smo učinili, rekao je producent Dave Jordan. Tijekom snimanja albuma, frontman Peripheral je izjavio da želi 50% autorskih honorara grupe za pisanje tekstova plus četvrtinu preostale polovice za pisanje glazbe, dakle sve ukupno 62,5%. Basist Eric Avery rekao je da su oni i ostali članovi, gitarist Dave Navarro i bubnjar Steven Perkins, bili zapanjeni ovim zahtjevima. Jednog dana producent Jordan se odvezao u studio i zatekao Ferala, Navara i Perkinsa kako odlaze. Peripheral mu je rekao da se bend raspao i da neće biti ploče. Međutim, Warner Bros. Records je sazvao hitan sastanak kako bi riješio situaciju. Peripheral je dobio postotak koji je tražio, a ostali članovi dobili su po 12,5%. Bassist Eric Avery je izjavio da je ovaj incident imao dubok učinak na grupu, stvarajući unutarnji prijelom. Čućemo sad prve tri pjesme s albuma Nothing's Shocking. To su pjesme Up the Beach, Ocean Size i Head a Dead.

Radio Royd. Bile su to prve tri pjesme s albuma Nothing Shocking, prvog studijskog albuma američke rock grupe Jane's Addiction. Album je nakon objavljivanja dobio vrlo pohvalne kritike, magazin All Music mu je dao maksimalnih 5 zvjezdica, Pitchfork ocjenu 9,2 od 10, a časopis Rolling Stone 4 od 5 zvjezdica. U recenziji za časopis Rolling Stone novinar Steve Pound pohvalio je Jane's Addiction kao pravog nasljednika Led Zeppelina i nazvao album istovremeno zastrašujućim i teškim, delikatnim i eteričnim, dok je također izrazito tvrdoglaviji i realističniji u senzibilitetu od Led Zeppelina. Kritičar Los Angeles Times Richard Cromelin komentirao je da Jane's Addiction zvuči krajnje pouzdano jer izmjenjuje svoju napetu, brutalnu metalnu leguru sa neobično dražesnim trenucima razmišljanja, opisujući njihov stil kao ohrabrujući povratak buntovnim izvorima i silama ekscesa. U retrospektivnoj recenziji novinar Greg Preto iz All Musica nazvao je Nothing Shocking klasičnim albumom i neophodnim za ljubitelje vrhunskog, utjecajnog i bezvremenskog rock'n'rolla. Album Nothing Shocking dosegao je 103. mjesto na Billboardovoj ljestvici 200 prodaje albuma u SAD-u. Single Jane Says dosegao je 6. mjesto na Billboardovoj ljestvici Modern Rock Tracks 1988. Časopis Rolling Stone je album Nothing Shocking smjestio na 312. mjesto svoje 500 najboljih albuma svih vremena liste. Idemo dalje, na redu su pjesme Ted Just Admit It, Standing in a Shower Thinking i Summertime Rolls.

Radio Royce. Čuli smo do sada sve ukupno 6 pjesama, ostale su nam još 4 završne pjesme albuma Nothing Shocking, prvog studijskog albuma američke grupe Jane's Addiction. Prije nego čujemo te posljednje 4 pjesme, recimo da su grupu Jane's Addiction u Los Angelesu 1985. godine osnovali pjevač Perry Farrell, gitarist Dave Navarro, bubnjar Steven Perkins i basist Eric Avery. Jane's Addiction bili su jedan od prvih bendova iz pokreta alternativnog roka ranih 90. godina prošlog stoljeća, koji su pridobili pozornost glavnih medija i postigli komercijalni uspjeh u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvo izdanje grupe bio je album Živo Jane's Addiction iz 1987. godine, koji je privukao pozornost Warner Bros. Recordsa. Nakon potpisivanja ugovora, prva dva studijska albuma benda, Nothing Shocking 1988, kojeg danas slušamo, te Ritual Delo Habitual 1990, izdana su uz opće odobravanje kritike i sve veću kultnu bazu obožavatelja. Kao rezultat toga, Jane's Addiction postao je ikona onoga što je Perry Farrell nazvao Alternative Nation. Početna oproštajna turneja grupe 1991. pokrenula je prvu Lollapaloozu, koja je od tada postala stalni alternativni rock festival. Sveukupna diskografija grupe sastoji se od 4 studijska albuma, 3 live albuma, 4 kompilacijska albuma, 17 singlova i 10 glazbenih video spotova. Eto, posljednje 4 pjesme s albuma Nothing Shocking su Mountain Song, Idiot's Rule, Jane Says, te završna Thank You Boys.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album Nothing's Shocking, prvi studijski album američke rock grupe Jane's Addiction. Ovaj album je 1988. godine objavio Warner Bros. Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ovo je Radio Royce na 87.7.

0: Ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7. Relaxate. Respira profundo.
5: Siesta de Rojc.
0: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.
2: Četiri se sati i jedna minuta, što znači da je upravo krenula siesta de Rojc. Moje ime je Ana i s vama ću biti sve do 16 sati, a započet ćemo kao i svakog puta sa nekoliko informacija servisnih. Nema jer je petak i vikendom se ne radi kako ko, ali ovi naši koji inače, ovi naši, pardon, dakle Vodovod i HEP ne rade vikendom, tako da nema trenutno nikakvih informacija. Ali, idemo malo na vrijeme. Pretežno sunčano u središnjim i istočnim predjelima s umjerenom naoblakom te mjestimice uz malo kiše prognoziraju za petak iz Državnog hidrometeorološkog zavoda i dodaju da će se najviša temperatura zraka kretati između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu prije podne bura, u Dalmaciji ponegdje i jaka, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Moj pametni telefon kaže da je vani 31 stupanj u Puli, Real Feel kaže 32, dakle toplo je, ali nije ono neizdrživo kao što je znalo biti. Biti, reći ću vam par servisnih iz HEP-a za ponedjeljak 7. rujna. U Peroju, dio naselja Peroj Portić oko broja 932, od 12.30 do 14 sati neće biti struje. Kao i u Šajinima, dio Šajini od trafostanice prema crkvi i Bibići od 8.30 do 11.30.

Idemo malo svirati prije nego što mi u goste dođe umjetnik Branko Gulin, koji sutra u Pazinu otvara svoju izložbu Oslobodioci Istre, koja će pulska publika imati priliku vidjeti 30. listopada u dnevnom boravku Rojca, ali o tome malo kasnije. Idemo malo svirati, uživajte.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Siesta de Rojt.
3: Kao što sam i najavila na početku emisije, sa mnom je u studiju Branko Gulin, umjetnik koji će sutra u Pazinu u galeriji GNK u Valvasorovoj ulici broj 1 otvoriti svoju izložbu naziva Oslobodioci Istre. Branko, dobro vam dan i hvala što ste izdvojili vremena za došli na Radio Rojt.
4: Dobar dan.
3: Ja ću ovako za početak jednu vašu kratku biografiju pročitati, čisto da ljudi malo čuju o čemu, tko ste vi, za one koji ne znaju tko ste vi. Dakle, Branko Gulin rođen je 1953. godine, državljanin je Hrvatske i SAD-a. Studirao je filozofiju i indologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, diplomirao je političke znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Položio je državni stručni ispit za kustosa u muzejskoj djelatnosti u Muzejsko-dokumentacijskom centru u Zagrebu. Bio je kustos Povijesnog i Pomorskog muzeja u Puli, ravnatelj muzeja grada Rovinja i kustos grafičke zbirke u Naučnoj i Sveučilišnoj knjižnici u Puli. 12 godina radio je kao asistent u ljevaonici umjetnina u bronci u klasi akademskog kipara Nikolasa Leđerosa u Minneapolisu u SAD-u, te stekao širu klasičnu likovnu naobrazbu i savladao ljevački zanat u svim fazama potrebnim za ljevanje skulptura u bronci. Učestvovao je u preko 150 samostalnih i grupnih izložbi u bivšoj Jugoslaviji, Italiji, Švicarskoj, Francuskoj, Hrvatskoj i SAD-u. Dakle, rekla bih da ste jedan čovjek sa puno interesa.
4: Da, to je moja karakteristika. Ne mogu se... Ja se mogu samo fokusirati na određene teme, ali nisam fokusiran niti na jednu tehniku, niti na jedan smjer, niti je ništa. Jer je takav je priroda mog posla.
3: Za početak idemo malo o izložbi. Tko su zapravo oslobodioci Istre i kako je nastala ideja da upravo njih predstavite kroz devet velikih brončanih portreta, ali i crteža?
4: Da, budući da sam konceptualni umjetnik, ja uvijek ideju stavljam ispred svega i normalno da tu ideju stavljam u kontekst, ali jedan od najvažnijih dijelova cijelog tog procesa je jako dobra obrada i realizacija tog cijelog, te cijele ideje u raznim tehnikama koje odgovaraju određenoj temi i znači tu nema nikakvih ograničenja. Niti ja radim i crteže i slikam i radim skulpture i performanse i tako dalje. Tako da ova izložba je, osnovna ideja je vlast koju sam obuhvatio u jednom okviru povijesnom i u jednom teritorijalnom okviru, znači Istra i vlast kroz povijest. Ne? Ima tu jednu edukativnu dimenziju isto, ali ima tu puno i kritike, humora i tako dalje, ali u osnovi sam želio obraditi vlast kao kategoriju i slobodu kao kategoriju kojom se vlast jako često koristi, ali uglavnom u manipulativne svrhe. Znači, Istra je poznata u povijesti da je puno tih vladara prošlo preko Istre i tako dalje i uglavnom je bila kako bi rekao, tretirana kao jedan teritorij koji će dati maslinovo ulje, vinovu lozu i ribe i to. Cijela ta struktura vlasti je uvijek bila u jednom kompleksnijem sistemu i uglavnom dio velikih država. Ne? Ali ja vlast sada u ovoj izložbi obrađujem do kraja, znači posljednji vladar koji je oslobodio Istru je Franjo Tuđman. Ne? I sad poslije njega, od kad imamo suverenitet i tako dalje, imamo vlast kakvu imamo. Ne? I sada postavlja se, znači nakon ove izložbe postavit će se svakom normalnom čovjeku pitanje, pa dobro, di smo stigli nakon svih tih tisućljeća i to. Znači, stigli smo do toga da imamo suverenu državu, ali koja po meni ne funkcionira dobro i do sad ulazim u neke sfere političke, da ne bi pretjerao u tome. Šta misliš?
3: Da, ali koliko isto zanimljiva tema. Može li se umjetnost odvojiti od politike ili su one povezane?
4: Ma ne, to je sve se prožima, nema to odvajanja. Recimo, za mene jedna od najjačih dimenzija mog stvaralaštva je angažiranost. Znači, angažirano stvaralaštvo. Ja ako radim nešto abstraktno, onda mu dajem kontekst koji je angažiran. Ali uglavnom se koristim svim mogućim sredstvima i izrazima za obradu određene teme. Ne? Tako da ovdje će biti prisutno 9, ja sam izabrao, mislim, nemam ograničenja povijesnih jer sam umjetnik, ja sam izabrao 9 vladara i napravio sam 9 realističnih crteža dimenzija 70x100 sa određenim kadriranjem, olovkom na papiru i sa malo intervencije akrilih boja. I svaku tu realističnu sliku povezujem sa brončanom skulpturom. Ova izložba će biti moja prva izložba koja će imati toliko brončanih skulptura koje sam radio još u Americi i to je interesantno, ta moja portretistika koja se bavi zahvaćanjem određenog trenutka određene osobe tog psihološkog stanja. A psiha znamo da je to fluidno i tako dalje i onda kad ga pretočiš u broncu isto ispada fluidno, ali ako je staviš u kontekst, onda ispada dosta dobro.
3: Oslobodioci Istre su u vašoj izložbi Epulon, Julije, Karlo, Julije Cezar, Karlo Veliki, Nicolo Contarini, Napoleon, Franjo Josip, Benito Mussolini, Josip Broz Tito i Franjo Tuđman. Što vas je kod tih ljudi i njihovih životnih priča toliko zaintrigiralo da ste odlučili napraviti upravo njihove portrete?
4: Ništa posebno, jer svi su oni na neki način jako slični, ali ja sam htio njih zahvatiti u određenim momentima koji su, mogu biti osobne prirode, mogu biti političke prirode, filozofske i tako dalje. Pa sam recimo Napoleona zahvatio u jednom čisto privatnom momentu gdje znači legenda te njegove skulpture, njegovog portreta u bronci je se sastoji u tome da je to duhovni portret Napoleona Bonaparte u trenutku spoznaje da ga njegova Josefina vara. Znači, tu imamo taj jedan moment. Znači, svaki taj portret ima ili uglavnom dosta poznate stvari, ali su u kontekstu tog te osobe. Tako da recimo ovo sa Napoleonom, to je tipična priča i filmska priča gdje muškarac stavlja svoj posao u prvi plan i tako porodica trpi i osobni kontakti i tako dalje. To je jedna univerzalna priča, ali Napoleon kao osvajač svijeta sam ga sveo na jednog običnog čovjeka koji ne može niti jednu, ne može ženu zadržati i njenu pažnju.
3: Vi ste kroz svoj umjetnički rad se bavili različitim temama, od prepovijesti i prolaznosti do rata i ljudske pažnje. Koliko je ova izložba nastavak vašeg interesa za povijesti i čovjeka?
4: Pa nekako je sve u jednom duhu napravljeno i ja se krećem u takvim, imam takve preokupacije, takve misli i razmišljanja civilizacijski okrenuta u kojima je interdisciplinarnost je odlučujuća, ne? Tako da ja uvijek povežem, ne znam, umjetnost sa znanošću, umjetnost sa arheologijom, sa filozofijom i tako dalje, jer to mi omogućava da temu, znači da pronalazim vrlo lako temu, jer imam dosta znanja iz svih tih područja, i onda tu temu obrađujem i pokušavam nešto reći, ne, o tome, ne. Tako da sve te cjeline koje sam radio imaju jako puno smisla, jako su povezane i pune rada i radova, kako bih rekao.
3: Kada govorimo o slobodiocima, ne možemo izbjeći pitanje kako danas gledamo na povijest i na ljude koji su u određenom trenutku proglašavani herojima. Jeste li ovom izložbom željeli ponuditi i neki svoj pogled na to kako pamtimo povijest?
4: Pa da, povijest je, kažu, historija est magistra vitae, povijest je učiteljica života. Međutim, ja uvijek postavljam nakon toga pitanje koliko je povijest učiteljica života ako se stalno nešto, iste greške ponavljaju, iako čovečanstvo nikako ne može izaći iz te rupe u koju je ili postavljeno ili što ja znam. Ali radi se puno tu o tome da ljudska priroda nameće svoje, društvo nameće svoje, individua nameće svoje, tako da je to sve neki miks svega toga. I sad ovisi koliko si na pravom mjestu u pravo vrijeme i koliko si ugrabio vlast da možeš tu vlast koristiti na način kako znaš, ne. Ali to nam je životna situacija danas, da svi ugrabe tu mogućnost i onda briga ih za društvo i briga ih za one koji su glasali za njih, a naročito ih nije briga što piše u Ustavu da je narod vlast proistekla iz naroda i pripada narodu. To su totalno zaboravili, ne. Tako da Ustav isto naš je, nije prikladan, trebalo bi ga mijenjati i tako dalje, ali osmisliti u tom smislu da što više je mogućnosti da utječu ljudi na određene velike odluke, a za to je potrebno dati referendumu, ja bih referendumu dao prvo mjesto u Ustavu, razumijete. Tako da sve što bi se trebalo odlučivati, da li ćemo kupovati tenkove, avione ili nećemo, da to narod može reći i onda nek preuzme odgovornost. Ne. A ne, pojedinci si uzimaju ruke pravo da odlučuju o svačemu, a tu prodaju nekakvu demokraciju koja nema ni D od demokracije. Ne. Tako da recimo što se tiče sadašnje vlasti, recimo, oni nikad ne prihvate nikakvu ideju od opozicije. To je 40% naroda, ne? I znači, ta 40% naroda ne valja ništa. Tako da mislim da je referendum jedan od instrumenata demokratizacije umjetnosti, a isto tako promjena cijelog sistema u smislu decentralizacije vlasti. Znači, ja bih dao velike, ja nemam tu moć, ali kad razmišljam o tome, najviše kompetencije bi dao lokalnim samoupravama, a one zajedničke što bi bilo, to je vojska i znači novac, taj dio koji bi ostao zajednički, a ovo ostalo bi trebalo sve rastočiti te centre moći na manje centre moći, koji ne garantira ništa da će biti bolji, ali će biti lakše kontrolirani. Ne?
3: Da.
4: Ima smisla.
3: Ima smisla. A da, apropo ono što ste rekli, 60-40 recimo u Saboru, da, nekako se uvijek zaboravi da uvijek se kao postavlja to mi i vi,
4: da.
3: Ali u biti svi smo mi, svi smo ljudi u istoj državi koji imaju iste probleme, živimo kako živimo, neki jedva preživljavaju, umjesto da svi prosperiramo, samo određeni prosperiraju, a ostali se...
4: Ne, jako, jako puno se manipulira sa svim tim stvarima i mislim dođe ti slabo, ne? Da jedan šef države, razumijete, proglašava to, taj kriminal koji se sad nedavno dogodio, proglašava kao pokušaj oporbe da ga se povrgne. Čovječe, pa ne možeš... Mislim, nema smisla nikakvog, ne?
3: Da, imaju dobru spin mašineriju, rekla bih, ali da, čini mi se da je ovaj trenutak koji se događa u Lici sa sutrašnjim prosvjedom
4: kaže,
3: će biti nekako
4: protest, prijavljen. Protest, ono, pa da, protest je demokratski, ali ko te šljivi? Protest završiš i nikom ništa, ne?
3: Trebalo bi konstantno raditi pritisak, možda se u nekom trenutku, nadajmo se, nešto i promijeni.
4: Ne, ja jesam za te male korake koji na kraju mogu prirasti u nešto veliko, ali ako sama vlast nju ne dira to što se događa, onda šta, mislim.
3: Meni je uvijek na pjesma Patti Smith u glavi People Have the Power.
4: Mm-hmm.
3: To je nekako...
4: To je u našem...
3: To i ljudi moraju shvatiti.
4: Da. Ali to je u našem ustavu, ne? Prva rečenica, pa daj čovječe. Kome prodajemo?
3: Da se vratimo malo na izložbu. Vaše su izložbe često interdisciplinarne i ne zaustavljaju se samo na vizualnom. Tako će i sutra biti održan performans Sanje Lađarević i Milana Medaka. O čemu se radi?
4: Radi se o sljedećem. Moj okvir rada nisu više ono izložbe, nešto sam nacrtao, nešto sam iskipario, pa donesem, pa izložim, pa bla, bla, bla, i onda se to zatvori i nema ništa od toga. Ne? Nastojim uvijek tim performansima započeti...
3: To ste vi. Sam mislila da nam zvoni u studiju.
4: Znači, moj način rada je u tome da prije izložbe radim na tome da otvorim te kanale kod ljudi da bi lakše prihvatili izložbu i materiju te izložbe. A kazališne stvari su korođene za to, naročito to neverbalno kazalište i muzika. Oni te mogu uvesti u priču, ne? I onda poslije ti je lakše se krenuti, naročito ako postoji neka interdisciplinarnost u tom performansu, što se pokazuje da uvijek ispadne tako. I ja sam se bavio performansima, ali više nisam izvođač, uglavnom razrađujem ideju i koristim ljude koji su profesionalni u tome. Ne? A oni su baš dramski pedagozi, ne, Sanja Lađarević i Milan Medak. Oni su stručni i to rade onako profesionalno i temeljito i vrlo slikovito.
3: Što publika može očekivati od sutrašnjeg otvorenja, pa i od izložbe same?
4: Može očekivati nešto za pojesti, nešto za popiti. Biti će gin koktel party, gdje će svaki koktel, svaki vladar će imati svoj koktel sa džinom. To će moći. Ali cijeli proces i otvorenje izložbe i tako dalje biti će interesantan, jer će imati taj kazališni dio i muzički, i normalno kasnije će imati još neke elemente. Ne? Uglavnom, možda mogao bi reći da mogu očekivati nešto ne svakidašnje. Evo.
3: Što biste voljeli da posjetitelji ponesu sa sobom nakon što pogledaju cjelotvorenje i performans i čuju glazbu i pogledaju skulpture i crteže?
4: Ovako, ja sam pripremio poklone za cijelu publiku. Znači, biti će im ponuđena mala skulpturica koju će moći odnijeti doma, koja je normalno besplatna, bit će to poklon, moj poklon publici. Moći će to, znači to je malih dimenzija, 5 cm tako dalje, i to će moći staviti negdje kraj televizije ili ormari tako dalje, to će ih posjećati na tu izložbu.
3: Sjajno. Da li planirate još negdje izlagati ovu izložbu?
4: Planiram, ali ne bi sad o tome.
3: Dobro.
4: Jer bih htio da ovi da ko može doći, da dođe u Pazin prvo.
3: Ok, dobro. Ja sam već bila neku spomenula, ali ok.
4: Dobro, nema veze, nije ne to nikakav tabu. Ne. Ali sad ne bi.
3: Dobro. Želite li pozvati naše slušateljice i slušatelje da dođu sutra u Pazin u 19:30 u galeriju Ganka?
4: Ja bih pozvao u svakom slučaju, ako su u mogućnosti da dođu i neće požaliti. I još bih na kraju htio reći da ovaj prostor je jedna od rijetkih inicijativa privatnih osoba u kulturu, koje ulažu u kulturu. Ne? Ovaj prostor u Pazinu je jedan od najljepših pozicija u Pazinu, odmah iznad jame, to se ide od kaštela prema onom mostu i onda zadnja kuća lijevo prema jami je ta kuća. To je 16. stoljeće, renovirana i restaurirana i namijenjena za umjetnost i neke druge događaje koji su vezani za kulturu, znanost i tako dalje. Tako da to se jako uklapa, a vlasnik te kuće je Silvio Legović, ako znate, on je, inače ga znaju po nadimku Kawasaki, on je znači direktor ove Baredine, ove spilje, ne?
3: Mm-hmm,
4: jer ja i on smo od mladosti se znamo i družimo se i tako dalje, pa smo, ja sam između ostalog učestvovao u osnivanju tog speleološkog društva prvog u Poreču i tako smo ostali u kontaktu non stop i on jako puno pomaže u kulturi. Ne? A ovo je kao kruna svega toga. Znači, u Pazinu se otvara jedan novi prostor za kulturu, umjetnost i znanost.
3: Planovi za budućnost?
4: Sva vrata su otvorena. ima puno. Samo treba jedno po jedno, inače.
3: Da.
4: Se izgubi čovjek.
3: Da. Je, kada se, ono, kako se to kaže? ne multipraktik, nego to nekako se nikad ne napravi kako treba. Jedno po jedno je...
4: To treba biti uporan i ustrajan. I ne znam, mene komercijalnost nikad nije zanimala i ulažem sve svoje snage da bih rekao nešto slobodno, ne, neovisno od bilo čega.
3: Branko, hvala vam puno na gostovanju, želim vam puno sreće za početak sutra na otvorenju, ali u daljnjem radu. Bio je u studiju Radija Rojice Branko Gulin.
4: Hvala vam.

0: Pula pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Salta Tricks, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Portarati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

0: Ispisali smo tvojim imenom lica gradova, a tvoje stavili u izloge. Gledaš nas kako prolazimo, pristojno odjeveni, prolaze i oblaci. Saljevaju tuge kiše sa suzama. Dunav, nikako da nadoji Crno more, slanog okusa velikih godina, koje se nikad neće vratiti.
1: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Pula Pleše ponovno stiže u Pulu. U subotu 5. rujna s početkom u 19 sati na pozornici će se okupiti čak 12 plesnih klubova i studija koji će publici predstaviti različite plesne stilove, energične koreografije i svoj plesni talent. Nastupaju Aboriginal, Sense and Dance, Infinity, Saltatrix, Cool Step, Art Dance, Pirueta Medulin Pula, Hikari, Baletni studio Zaro, Studio Upbeat, Osnovna škola Velivrh Pula i Wild Country Dancers. Pula Pleše, subota 5. rujna. Vidimo se na Porta Rati.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.
2: 87,7 Radio Rojica.

Minute do 16 sati, što znači da se lagano odjavljujemo iz sjeste The Roids. U nastavku programa u 17 sati do 19 sati Aleksandar Stojković ST traži nove heroje u studiju 22. A nakon toga samo najgora glazba ikada. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno za 10 dana, 14. za 10 dana, točno, idući tjedan me nema. Uživajte uz ostatak ekipe i Bradu, Igora, Mirjanu, Bebeta. Uživajte u vikendu, pogotovo.

ljetna šema jer nas nema.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Bili su to Richard Dawson & Circle, album iz 21. Henki i stigli smo do kraja. Za kraj slušamo Ernest Ranglinga, gitarista sa Jamajke, sjajan album Below the Bass Line iz 96. Čućemo više stvari, to jest u ovih posljednjih 30 minuta. Prva Congo Man, druga Surfing, treća King Tubby meets the Rockers, četvrta Ball of Fire, peta Black Disciples, šesta None Shall Escape the Judgment, Ernest Ranglinga Below the Bass Line.

ljetna šema jer nas nema.

seni. Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Goriuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Amen. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

ožalaš seni, Belmoreto, Stambena, Barica i Fadila sa familijama, Gorjuši, Vinetu, Penzići i ostala sirotinja, te mnogobrojni vjernici pokojne emisije. Proglas piše Franci Blašković. Vlasnici Hrvatske i hrvatskih medija pričaju kako je hrvatstvo u Istri u opasnosti.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

ljetna šema jer nas nema.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Radio Rojc 87,7 FM.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
5: You

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.